0: sarbe lakta.
1: Tiri nganzu lo yeba dru lamdi, ani lemba gaji, jili na lo liya, bola mola liya, kwenju ne, ani nyongzo ngone di kandere dursi, daga dron.
2: Ti shabsha ji wadi jik tsudash dago nani yongdi.
0: Gyo shushtu wala.
2: Nase.
0: Yangu shushtu.
2: Chanda lemba di tiku duwe.
0: Da di hongo nasa wala.
2: Ti lo yeba dru lam, ani kira liya kuya yi.
0: Nase, nase.
3: 한국디나 티톱로 보여시다도 파과도 공부제도 담바야 양모시오도
2: 그래서
3: 대외장 안도 야가 차오다 죽을 지면 오늘 난다 용서되면도
2: 왔다 저는 램